Dragi moji, Esselam aleikum, dobro jutro, dobrodošli na Talase Radija Prača. Nedjelja, drugi dan vikenda, onako neko naspava, neko ne naspava, neko još uvijek spava, odmara, a neko je možda već dosta obaveza završio za ovaj dan planiranih, obzirom da meteorolozi najavljuju i danas visoke temperature, pa ono što se treba uraditi bolje je ranije, dok je jutro, dok je svježe. A svima vama dobrodošlicu na Talase Prača Radija. Ovoga jutra želim ja, moje ime Azra Prljača. Družim se s vama danas do 22 sata. Evo, lijepo smo započeli, Aco Pejović, da si tu. A ja sam sigurna da ste vi tu negdje. Ili ćete nam se pridružiti malo kasnije. Nedjelja i slušate nedjeljno izdanje programa za početak vijesti, pa onda vijesti koje su obilježile sedmicu koja je iza nas. Svakako, manifestacija Pračansko ljeto 2026 počela je u petak, pa ćemo i o tome da govorimo kako je to sve proteklo. Da na neki način pokušamo dio atmosfere prenijeti na vas putem naših talasa. Možda večeras odlučite već da provedete na Pračanskom stadionu sa Vladim Selko Žigo i uživate u pjesmi Edi Smajovića. Prije toga svakako su turniri, memorialni turnir u nogometu, Ševko Mutapčić. Prvi dan, dakle, sutra je veće duhovne muzike, pa ukoliko ste ljubitelji, ukoliko to volite i ukoliko uživate u ovoj vrsti muzike, je onda prava prilika Renovica, Nasilje Kaljani, Merhunisa, Jado, Kaljanac. Pozivaju vas da dođete, da prisustvujete i naravno, osim toga što će ovo biti veće duhovne muzike, bit će i Mevlud. O protokolu ćemo mi nešto više kasnije.

0: Sa vama kroz život korača, vaš radio Prača.
1: Radio stanica
2: koju rado sluša
3: cijela porodica.
4: Radio Prača, Radio Prača. Vijesti iz zemlje, regiona i svijeta.
5: Dragi slušatelji, assalamu alaikum, dobro vam jutro. Želimo slušati vijesti, prvo izdanje iz našeg studija.

Obustavila je postupak pokrenut protiv SDA, SNSD-a i pokreta Sigurna Srpska po osnovu prijave Transparency International BiH zbog moguće preuranjene kampanje zloupotrebe javnih resursa i korištenja djece u političke svrhe. Stav CIK-a da nije bilo kršenja izbornog zakona ni preuranjene kampanje u Transparensu tumače kao promjenu dosadašnje prakse, jer je ranije godina strože kažnjavao političke subjekte. Za Centralnu izbornu komisiju stranačke promocije u školama, na bilbordima, korištenje javnog novca nisu preuranjena kampanja koju treba sankcionisati. Tribine SDA u Travniku održane po osnovnim školama CIK je protumačio kao redovnu komunikaciju sa građanima. Jednoglasno je obustavio postupak protiv SNSD-a, pokrenut zbog otvaranja dječjeg igrališta u krugu škole, na kojem su bili visoko pozicionirani funkcioneri ove stranke. Nije kažnjen ni PSS jer je, kako se navodi u odluci CIK-a, reklamni prostor zakupio prije raspisivanja izbora. U Transparency International smatraju da je CIK očigledno spustio kriterijume za kažnjavanje, iako su, kako navode, dostavili nepobitne dokaze, fotografije i video snimke. Godišnji muškarac iz Tuzle poginuo je u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u petak navečer u mjestu Šerići na regionalnom putu R455A na području grada Živinice. Prema informacijama Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, nesreća se dogodila 31. jula oko 20 sati i 50 minuta kada je putnički automobil marke Peugeot sletio s kolovoza. Tom prilikom vozač je smrtno stradao. Uviđajem na mjestu nesreće rukovodio je dežurni tužilac kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, dok su uviđajne radnje obavili policijski službenici policijske uprave Živinice.

Pacijenti tri klinike kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu su u punom kapacitetu premješteni u novo izgrađene prostore centralnog medicinskog bloka. Svi pacijenti i osoblje klinike za gastroenterohepatologiju, klinike za torakalnu hirurgiju i klinike za abdominalnu hirurgiju proveli su prvu dežuru u novim prostorima. Preseljenje četvrte klinike, klinike za urologiju i transplantaciju organa, će biti završeno u ponedjeljak. Time su nakon skoro 40 godina u funkciju stavljeni 11. i 12. sprat centralnog medicinskog bloka u okviru najveće posljeratne investicije u razvoj bolničkih kapaciteta CUS-a, kojom su prostori u gruboj građevinskoj fazi za godinu dana pretvoreni u savremene klinike. Generalni direktor CUS-a Alen Pilav je nakon velike koordinisane akcije preseljenja obišao nove prostore. U Bosni i Hercegovini se godišnje proizvede gotovo 1,1 milion tona otpada, odnosno oko 330 kg po stanovniku. Reciklaža još nije zaživjela, zbog čega pojedinci i udruženja sve češće pokreću akcije. O vremenu, dakle kako nas vreme očekuje, na snazi dalje narandžasto upozorenje, a meteorolozi za danas najavljuju sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren, jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera, najviše dnevne temperature između 33 i 39, a na jugu zemlje do 42 stepena. Toliko u vijestima. Hvala za pažnju. Radio stanica.

2026 donosi vam 8 dana za pamćenje, 35 aktivnosti iz sporta, kulture, zabave i druženja. Uz spektakularan vatromet u petak 31. jula svečano je otvorena tradicionalna manifestacija Pračansko ljeto 2026. Manifestacija će trajati 8 dana do 9. augusta, a posjetiocima će ponuditi bogat i raznovrstan program sportskog, kulturnog i zabavnog karaktera, kao i brojne sadržaje namijenjene najmlađima. Prve večeri održana je revijalna utakmica veterana FK Jahorina, dok je za odličnu atmosferu u večernjem zabavnom programu bio zadužen popularni pjevač Seo Kalač. Organizatori ove godine očekuju veliki broj posjetilaca koji će tokom trajanja manifestacije uživati u brojnim događajima i sadržajima pripremljenima za sve generacije.

Nastavljamo dalje, dragi slušatelji. Drugi dan manifestacije Pračansko ljeto 2026. održan je memorialni malonogometni turnir Ševko Mutapčić, dok je večernji program bio posvećen Sevdalinci. U organizaciji udruženja Safet Isović upriličeno je veće Sevdaha, na kojem su između ostalih nastupili

Pili Hamid Ragipović Beskom, Bahrija Hadži Alić. Brojna publika uživala je u izvedbama najljepših sevdalinki i toploj atmosferi koja je obilježila drugo festivalsko veče, odnosno drugo veče manifestacije Pračansko ljeto. Program se nastavlja i večeras nastavkom memorialnog malonogometnog turnira Ševko Mutapčić, dok će za muzički dio večeri biti zadužen Edo Smajović. Tokom cijelog trajanja manifestacije svake večeri posjetioci mogu obići bazar rukotvorina i domaćih proizvoda, gdje lokalni izlagači predstavljaju tradicionalne rukotvorine, suvenire, domaće proizvode. Bazar predstavlja priliku za promociju lokalnih proizvođača, očuvanje tradicije i podršku domaćoj proizvodnji. Organizatori pozivaju građane i goste da budu dio manifestacije Pračanskog ljeta 2026 i uživaju u raznovrsnim sadržajima koji će se održavati sve do 9. augusta.

mi, dragi slušatelji, nakratko ćemo se vratiti muzici, pa ćemo onda svakako da vas obavijestimo i o ostalim programskim sadržajima, da možete planirati, da znate šta vas to očekuje kada je manifestacija Pračansko ljeto 2026 u pitanju. Znači, slijedi muzički predah, a onda nastavljamo dalje.

Slušatelji, čuli ste šta je bilo prve večeri, druge i najavu za treću veće manifestacije Pračansko ljeto 2026. Evo, došli smo i do ponedjeljka 3. augusta, a u ponedjeljak 3. augusta je veče duhovne muzike od 20 sati Armin Muzaferija sa pratećim orkestrom i hor Preporod. Veće duhovne muzike održat će se u Hrenovici, naselje Kaljani. Ono što je bitno svakako da dodamo kada je u pitanju ovo veče, da pored duhovne muzike bit će učenje i mevluda. A naši sugrađani Merhunisa i Adnan Kaljanac s posebnom emocijom pozivaju vas da se pridružite učenju mevluda i večeri duhovne muzike koju organizuju u spomen na voljenu kćerku Esmu Kaljanac. Ponedjeljak, znači 3.8. tekuće godine, mjesto Velika Esmina kuća. Program je sljedeći: od 18 do 18.45 okupljanje gostiju, učenje mevluda od 18.45 do 19.45, potom slijedi zakuska i veće duhovne muzike uz hor Preporod iz Ilijaša i Armina Muzaferiju. Poručuju da bi im bilo posebno drago da ovo veče provedete sa njima u toplini zajedništva, dove i lijepog sjećanja na malu Esmu. U potpisu pozivnice za sve vas, dragi slušatelji, Merhunisa i Adnan Kaljanac. Eto, čuli ste šta vas to očekuje i sutra. Dakle, ovo je bio ponedjeljak. Nakon toga nove aktivnosti u srijedu, dan djece i mladih. U 10 sati dječja igraona, od 19 sati znači bazar rukotvorina, a od 21 sat veče prijateljstva i muzike Džan Imamović. Sport i rukotvorine te muzika planirani su i u petak 7. augusta, memorialni turnir Ševko Mutapčić od 18 sati, od 21 sat muzika.

Sanel Smolom. Subota, 8. august, ponovo dječje igraone od 10 sati. Polufinalna utakmica turnira u 18 sati, u 21 sat, veče prijateljstva i muzike. I evo nas, došli smo do nedjelje, posljednjeg dana manifestacije. Završnica turnira Ševko Mutapčić u 18 sati. Nakon toga će uslijediti dodjela nagrada i zvanično zatvaranje manifestacije. Veče prijateljstva i muzike za kraj uz Edu Smajovića. To bi bilo to, dragi slušatelji, što se tiče programa manifestacije Pračansko ljeto 2026. Još ću samo da dodam, tokom cijelog trajanja manifestacije svake večeri možete posjetiti bazar rukotvorina i domaćih proizvoda, pronaći nešto za sebe, kupiti i obradovati drage osobe nekim tradicionalnim rukotvorinama, suvenirima ili nekim domaćim proizvodima. Ovo je prilika da se promovišu lokalni proizvođači, očuvanju tradicije i podrška domaćoj proizvodnji.

lijepe želje, popravite raspoloženje. Poželi želju i pošalji poruku na Viber broj Radija Brača 061-600-535. Željo moja jedina, još piće ili dva. Ispunite vaše želje u emisiji Poželi želje.

Jo, dragi mali, 13 sati i jedna minuta. Puno salama, puno pozdrava za vas. Dobrodošli u emisiju Poželi želju, nedjeljno izdanje od 13 do 15 sati. Ono što je bitno svakako jeste da ćete da muziku birate vi u narednih 2 sata. I to putem telefona Radija Prača, broj 038-799-106. Viber broj za poruke 061-287-918. I pišite na Facebook Radija. Dakle, vaše muzičke želje, vaši pozivi, vaše poruke u narednih 2 sata u emisiji Poželi želju. Sigurna sam da ćemo vam uljepšati dan ukoliko odlučite ove popodnevne sate, dakle nedjeljne popodnevne sate provesti uz talase Radija Prača i zajedno sa nama. A da bi to sve tako bilo, potrebno je dakle da nam se javite, da uzmete učešće, da poželite muzičku želju, možda želite nekog posalamiti ili pozdraviti, onda, eto, prave prilike. Na pravom ste mjestu i u pravo vrijeme. Idemo slušati za početak pozdravnu pjesmu, a onda pjesme koje birate vi. Kaže Kuki, danas na početku lažu petli, pa da vidimo, odnosno da čujemo.

0: njega kože.
1: Radio Prača.
2: 7 dana u sedmici, 12 sati dnevno. Iz dana u dan, 720 minuta ljubavi za vas. Vaša dnevna muzička terapija. Provjereno djeluje više od 2 decenije. Hvala za povjerenje.

0: Dragi slušatelji, u toku emisija Poželi je želju, a u nastavku ćemo o manifestaciji Pračansko ljeto 2026, nedjelja, treći dan manifestacije Donosi sport i druženje. Od 18 sati memorialni turnir Šefko Mutapčić drugi dan, od 21 sat veče prijateljstva i muzike Edo Smajović i Bazar u Kotvorina također od 20 sati večeras. Ponedjeljak, četvrti dan manifestacije, donosi veče duhovne muzike s početkom u 20 sati Armin Muzaferija sa pratećim orkestrom te hor Preporod. Aktivnosti će se odvijati u Hranovici, naselju Kaljani. Naši sugrađani Merhun Isa i Adnan Kaljanac ističu da bi im bilo posebno drago da ovo veče provedete sa njima u toplini zajedništva do ove lijepog sjećanja na njihovu malu kćerkicu Esmu. Ukratko o programu, od 18 do 18.45 okupljanje gostiju, nakon toga mevlud, zakuska, a od 20 sati sa njima u toplini zajedništva do ove lijepog sjećanja na njihovu malu kćerkicu Esmu. Ukratko o programu, od 18 do 18.45 okupljanje gostiju, nakon toga mevlud, zakuska, a od 20 sati i 45 minuta veče duhovne muzike uz hor Preporod Ilijaš i Armina Muzaferiju 3. august 2026. godine, velika Esmina kuća, Hrenovica, naselje Kaljani. Dalje, dakle, bio je ovo ponedjeljak, četvrti dan manifestacije, srijeda, 5. august, dječja igraona od 10 sati, bazar u Kotvorina od 19 i u 21 sat veće prijateljstva i muzike Džani Mamović. Za petak je rezervisan, odnosno petak je rezervisan za sport, rukotvorine i muziku, memorialni turnir Šefko Mutapčić od 18 sati, od 20 baza rukotvorina i veče prijateljstva i muzike sa Sanelom Smolom. Subota, dan zajedništva i bazara, dječja igraona od 10, od 18 sati polufinalne utakmice turnira, bazar rukotvorina od 20 i veče prijateljstva i muzike od 21 sat, završnica turnira Šefko Mutapčić posljednjeg dana u nedjelju 9. augusta od 18 sati. Zatim bazar, završni bazar domaćih proizvoda od 20, dodjela nagrada zvančno zatvaranje manifestacije, te veće prijateljstva i muzike sa Edom Smajovićem.
1: Sa vama kroz život korača, vaš radio Prača.

0: za slušatelja Ermina, Aleksandra Prijović i Opa Cupa.
1: Radio Prača.

0: brige zbog...
1: Radio Prača.
2: Za slušatelja Amira, Sinan, ostani. I dalje traje emisija Poželi želju. Sve do 15 sati smo tu.

za slušateljku Nermu Indira Radić i Tužna vrba. Ispunjavamo vaše muzičke želje. Pišite, javljajte se, još uvijek imate vremena dovoljno da nam se javite kako biste uživali u vašoj muzičkoj želji.

0: 7 dana u sedmici, 12 sati dnevno. Iz dana u dan, 720 minuta ljubavi za vas. Vaša dnevna muzička terapija. Provjereno djeluje više od 2 decenije. Hvala za povjerenje.
1: Pjesmom Bosna moja idemo do Kopača, do naših vjernih slušatelja, jedne nane i jednog dede koji su svaki dan uz naš program. Želimo vam ugodan dan i uživajte u straženu muzičku želju.

dragi slušatelji, na talasima ste radija Prača, evo 5 minuta do 15 sati i vrijeme je da se odjavimo. Kada je u pitanju ova emisija, naravno. I dalje ostanite uz naš program, budite se nama, do 22 sata se družimo.

je u pitanju ova emisija, naravno. I dalje ostanite uz naš program. Budite sa nama do 22 sata, se družimo. Moje suze izbrisati. Preporod od 20 sati, sati 45 minuta veče duhovne muzike uz hor Preporod, Ilijaš i Armina Muzaferiju. Domaćini iskazuju posebno zadovoljstvo da ovu veče provedete sa njima u toplini zajedništva, dove i lijepog sjećanja na njihovu malu kćerkicu Esmu. Društvo ću vam praviti ja do 10. Eto, samo da vas podsjetim, da znate, da ne zaboravite. Moje ime je Azra i potrudit ću se da i ostatak dana i večeri bude lijep i ugodan, da uživate.

slušate vijesti u 15 sati. Jedno lice poginulo u saobraćajnoj nesreći na magistralnom putu Neum Stolac u mjestu Blace. Potvrđeno je iz operativnog centra Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona. Iz MUP-a navode da su u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u 11 sati 20 minuta učestvovali vozilo i motocikl. Obustavljen je saobraćaj na ovom putu, a vozila se preusmjeravaju na alternativne pravce. Ministar unutrašnjih poslova Federacije Ramo Isak posljednjih mjeseci provodio je aktivnosti kako bi se u Federaciji BiH do kraja regulisao postupak promjene spola, zbog čega je vladi Federacije Federalno ministarstvo zdravstva uputio inicijativu za izradu propisa o načinu i prikupljanju medicinske dokumentacije te uvjeta i pretpostavki za postupak promjene spola. Sada je do Federalnog ministarstva zdravstva da pravno reguliše medicinski postupak promjene spola u Federaciji i verifikaciju inozemne medicinske dokumentacije koja se odnosi na osobu koja je izvršila promjenu spola u inozemstvu. Istakao je Isak u razgovoru za FEN-u nakon što se u praksi pojavio određeni broj zahtjeva za promjenu oznake spola u matičnoj knjizi rođenih i promjeni ličnog imena određenog broja državljana Bosne i Hercegovine upisani su u matičnim knjigama rođenih u Federaciji. Naime, podnosioci zahtjeva većinom su takvu vrstu medicinske intervencije promjene spola izvršili u inozemstvu jer u Federaciji takav medicinski postupak nije pravno regulisan. Operativni centar civilne zaštite HNK, odnosno Hercegovačko-neretvanske županije, priopćio je da je lokaliziran požar koji je u petak izbio na području Buhova u Širokom Brijegu te se proširio prema Hamzićima u općini Čitluk. Iz PVP Čitluk dobili smo informaciju da je lokaliziran požar u Hamzićima gdje je gorjela šuma, trava i nisko rastinje, kazali su iz operativnog centra. Lica čiji su inicijali BS i AM, oba iz Kotor

0: Maroša poginula su u saobraćajnoj nesreći u toj opštini, saopćeno iz okružnog javnog tužilaštva u Banja Luci. Uda se desio oko 4 sata i 30 minuta kada je automobil Audi sletio s kolovoza. Tom prilikom vozač ČA je zadobio tjelesne povrede. Povrijeđenom licu je pružena ljekarska pomoć i ono je smješteno u Univerzitetski klinički centar Republike Srpske. Sarajevo Film Festival već više od 30 desetljeća gradi i promovira filmsku kulturu Bosne i Hercegovine i regije. Kako je festival rastao, rasla je njegova odgovornost da oda priznanje umjetnicima koji su svojim dijelom trajno obilježili bosansko-hercegovačku kinematografiju, kao i izraz te emisije. Sarajevo Film Festival u svom 32. izdanju dodjeljuje počasno srce Sarajeva Emiru Hadži Hafizbegoviću, jednom od najznačajnijih glumaca bosansko-hercegovačke i regionalne kinematografije, za sve njegove nezaboravne uloge i sveukupni doprinos filmskoj umjetnosti, saopćeno iz Sarajevo Film Festivala. Danas u našoj zemlji sunčano i vruće. Vjetar slab do umjerenje jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera, dnevne temperature između 33 i 39, a na jugu do 42 stepena. Slušali ste vijesti. Posljednje izdanje iz našeg studija danas, dragi slušatelji. Pronađite malo hladovine i uživajte uz program Radija Prača.
1: Sedam dana u sedmici, 12 sati dnevno. Iz dana u dan, 720 minuta ljubavi za vas. Vaša dnevna muzička terapija. Provjereno djeluje više od 2 decenije. Hvala za povjerenje.

Janica, koju rado sluša cijela porodica.

0: ulici Bordoa. Deseci tisuća mladih vjernika iz 70 zemalja okupili su se u Međugorju na 37. Međunarodnom festivalu molitve i prijateljstva. Vrijeme veoma vruće i sunčano, slično se očekuje i idućeg tjedna.
1: U studiju su urednik emisije Damir Šimić i spikerica Senada Smaković.
2: Dobar dan. Američki predsjednik Donald Trump najavio da će odgoditi najavljene udare na Iran ako saveznički pregovori na Bliskom istoku ubrzo rezultiraju okvirnim sporazumom o prekidu sukoba. Pakistanski i katarski posrednici izrazili su oprezni optimizam vezano za nastavak pregovora.
3: Američki predsjednik Donald Trump potvrdio je da su bliskoistočni saveznici ispregovarali osnovne parametre sporazuma o okončanju rata sa Iranom i da će za sada povući naredbu o pokretanju novih vojnih udara. Trump je precizirao da će novi sporazum uključivati hitno i potpuno otvaranje Hormuškog mureuza i kraj iranske nuklearne prijetnje.
4: Na osnovu ovog zahtjeva pristao sam za buduću korist svijeta i također za opstanak uspješnog i prosperitetnog Irana otkazati napad pod uvjetom da budem u mogućnosti brzo postići dogovor. Izrael je pristao pridružiti se s

0: Sjedinjenim državama u obavezi da pokuša dovršiti sporazum sa Iranom kojim bi se okončao rat.
1: Ova izjava uslijedila je samo dan nakon što je američki predsjednik novinarima sugerirao da je bilo nastavka teških vojnih udara kako bi prisilio iranski režim da sjedne za pregovarački sto. Sjedinjene države i Izrael napali su Iran krajem februara započevši rat. Cilj je bio, kako je Trump rekao, uništiti raketne kapacitete Teherana, spriječiti ga da dobije nuklearno oružje i okončati njegovu podršku savezničkim oružanim grupama. Međutim, navedeni ciljevi i vremenski okviri za sukob su više puta mijenjani. Privremenim sporazumom postignutim sredinom juna zaustavljene su borbe. Njime je trebao biti otvoren put trajnom dogovoru, ali se raspao u roku od nekoliko sedmica kada je Iran nastavio napade na brodove u Hormuškom Oreuzu. Španske vlasti saopćile su da su prolasci migranata u enklavu Seutu obustavljeni jer je policija počela postavljati plutajuću barijeru dužine 500 metara uz svoju pomorsku granicu sa Marokom. Predsjednik regionalne vlade izjavio je da je gotovo 60.000 migranata pokušalo ući u Seutu, dok je centralna vlada Španije taj broj procijenila na nešto manje od 50.000, te saopćila da je među migrantima bio veliki broj žena i djece. Najmanje 67 ljudi je poginulo. Irska, koja predsjedava Evropskom unijom, sazvala je za utorak hitan videokonferencijski sastanak ministara unutrašnjih poslova kako bi razgovarali o situaciji u Seuti. 8 Palestinaca, među kojima je dvoje djece, ubijeno je, a nekoliko osoba je ranjeno u seriji jutrošnjih izraelskih zračnih udara širom pojasa Gaze, uprkos najavi o postizanju sporazuma za provedbu naredne faze plana primirja. Istovremeno, Ujedinjene nacije izrazile su zabrinutost zbog nastavka napada izraelske vojske na jugu Libana, uprkos sporazumu o prekidu vatre sa Hezbolahom. Reakcija Ujedinjenih nacija uslijedila je dan nakon što je izraelska vojska izvela snažne napade u blizini tvrđave Bofor, koja je na UNESCO-voj listi ugroženih mjesta svjetske baštine. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu i ministar odbrane Israel Katz saopćili su da je vojska sa gotovo 700 tona eksploziva uništila terorističke tunele u području Bofora. Za Federalni radio, Irena Antić.
2: Grčki vatrogasci nastavili su se boriti s velikim šumskim požarom zapadno od Atene. Stotine djelatnika hitnih službi cijelu su noć bile na terenu na planini Kiteron uz potporu volontera te vojnih vozila i teške mehanizacije. Veliki šumski požar bukti na otoku Kefaloniji, ali ondje trenutačno nijedan grad nije pod neposrednom prijetnjom. Lokalni mediji izvijestili su da su šumski požari na Kreti uglavnom ugašeni. Nekoliko je gradova dobilo nalog za evakuaciju. Do 200 kuća je uništeno prema medijskim izvješćima, iako nije bilo službeno potvrde te informacije. Stanje pripravnosti dalje je na fronti šumskih požara i u Francuskoj.
3: Mađarska nuklearna elektrana Pakš mogla bi danas prvi put u svojoj 44-godišnjoj povijesti obustaviti proizvodnju električne energije ako vodostaj Dunava, koji je trenutačno na rekordno niskoj razini, padne na minus 134 cm, naveo je mađarski premijer Peter Mađar.
2: Istodobno ministar gospodarstva i energetike Ištvan Kapitanj ističe da je opskrba električnom energijom u Mađarskoj stabilna zahvaljujući rezervama, uvozu struje i mjerama za smanjenje potrošnje. U cijeloj zemlji na snazi je treći najviši stupanj upozorenja zbog visoke temperature, a očekuje se da će živa u termometru idućih dana ponegdje dosegnuti i 40 stupnjeva. Uredba vlade Mađarske kojom je predviđeno da velikim potrošačima koji ne smanje potrošnju bude prekinuta opskrba električnom energijom stupila je na snagu u subotu. Deseci tisuća mladih vjernika okupili su se u Međugorju na 37. međunarodnom festivalu. Došli su iz 70 zemalja, a idućih 5 dana provešće u druženju, glazbi i molitvi. Poruku mladima u Međugorju uputio je Papa Lav XIV. Potiče ih da iskreno traže istinu koja ih oslobađa i da ne dopuštaju da ih zavedu obmane prolazne sreće. Papa Lav upućuje srdačan pozdrav
3: tržišta i izostankom ozbiljne strategije za jačanje domaće proizvodnje.
4: Evropska unija ostaje uvjerljivo najveći vanjsko-trgovinski partner Bosne i Hercegovine. Ukupna razmjena sa zemljama članicama dostigla je 17,5 milijardi maraka, što je rast od 7,1% u odnosu na prošlu godinu. Ohrabruje činjenica da je izvoz prema Europskoj uniji rastao brže od uvoza, 9,14 naspram 5.

0: 1,8%. Ipak, taj rast nije bio dovoljan da značajnije popravi vanjsko-trgovinski bilans. Deficit je i dalje veći od 3,6 milijardi maraka, što jasno prikazuje da Bosna i Hercegovina i dalje troši znatno više nego što uspjeva prodati svijetu. Predstavnica sektora za makroekonomski sistem VTK BiH, Belma Alihodžić, ističe probleme u našem izvozno-uvoznom sistemu.
1: Mi, nažalost, najviše izvozimo proizvode sa manjom dodatnom vrijednošću i to je naša bolna tačka, zato, ali to se dešava upravo zato što nemamo neku široku proizvodnu bazu. S druge strane, taj deficit stalno se produbljava upravo iz razloga što mi ne samo da uvozimo ono što nama zapravo treba, mi uvozimo i sve što nam ne treba, uvozimo i robu koju mi imamo, koju mi možemo proizvoditi. Ako uzmemo, recimo, sektor sa najvećim deficitom je agroindustrijski sektor koji je ostvario deficit preko 2,6 milijardi KM.
0: Nije samo agroekonomija na udaru. Dodatni razlog za zabrinutost predstavlja činjenica da Bosna i Hercegovina i dalje uvozi ogromne količine hrane, iako raspolaže značajnim poljoprivrednim zemljištem i prirodnim resursima. Deficit u agroindustriji iz godine u godinu raste, što jasno pokazuje da domaća proizvodnja nije dovoljno konkurentna, kao i da nema adekvatnu institucionalnu podršku. Istovremeno, zemlja ostaje energetski ovisna, dok vrijednost uvoza nastavlja rasti brže od domaće proizvodnje. Umjesto jačanja vlastitih kapaciteta, Bosna i Hercegovina sve više ovisi o robi i energentima iz inozemstva, što dodatno produbljuju trgovinski deficit, tvrdi ekonomista Admir Čavalić.
2: Ovi podaci vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine su sasvim očekivani, razumijevajući da globalno svjedočimo, dakle, promjene geopolitičkih prilika u negativnom smislu, energetskoj krizi, pogotovo u kontekstu zatvaranja Hormuza, par puta poperiodično otvaranja, odnosno rasta cijene nafte i naftnih derivata, što je moralo da se negativno izrazi prije svega kroz rast uvoza. Napominjem, mi smo značajno ovisni od atom energentu, da taj nafte i naftni derivat predstavlja jedan od ključnih energenata za funkcionisanje BH privrede, BH društva, i bilo bi iluzorno očekivati da nije došlo tu do promjena, dakle, tih vanjsko-trgovinske okolnosti.
0: Laički rečeno, naša privreda je fokusirana na prodaju drva ili drugih sirovina koje se izvoze u zemlje regiona ili zapadne Europe i budu prerađene u finalne produkte poput stolova i stolica koji koštaju 10 puta više od samog materijala. Ili kako objašnjava ekonomista Svetlana Cenić.
3: Bitne su, kažem, ekonomije, bitni su pritisci velikih biznisa da se radi stabilizacija, a mi inače ovako mali i nikakvi nemamo nikakvog uticaja. Mi i svo uvoznici potpuno zavisimo od uvoza, jer i ono što smo imali to smo raskućili.
0: Podaci vanjsko-trgovinske komore potvrđuju da statistika može ostaviti utisak napretka, ali ne otkriva cijelu sliku. Rast izvoza svakako jeste pozitivan signal, ali ne može prikriti činjenicu da Bosna i Hercegovina i dalje nema dovoljno diversifikovanu ekonomiju, da je previše oslonjena na uvoz i da godinama ne uspjeva smanjiti trgovinski deficit. Bez ozbiljne industrijske politike, ulaganja u domaću proizvodnju i otvaranja novih izvoznih tržišta, ovakvi rezultati teško mogu predstaviti više od kratkoročnog statističkog uspjeha u ekonomskoj dubiozi. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
4: Nedavno je objavljeno da su europska skladišta prirodnog plina slabo popunjena. Koliko će to utjecati na Europu, pa i našu regiju, te koliko je realno da kontinent okonča ovisnost o ruskim energentima, razgovarali smo sa energetskim stručnjakom iz Zagreba, Igorom Grozdanićem.
5: Europske rezerve plina su jako niske, nešto ispod 60%. Da li je to podatak koji bi trebao zabrinjavati obzirom na ljeta prethodnih godina kada su rezerve bile u boljem stanju?
6: Poseban problem za Europu predstavlja razine zaliha prirodnog ili zemnog plina, kako vi kažete, koje su trenutačno na današnji dan oko 54,2%. Europska skladišta upravo se nalaze na drugoj najnižoj razini za ovo doba godine, znači za sredinu ljeta u posljednjih 15 godina. I mogu reći da su mnogo manja od takozvanog petogodišnjeg prosjeka koji mi analitičari i energetičari gledamo. Ima tu više razloga, naravno jedan od razloga, zapravo jedan od najvažnijih razloga je ovi geopolitički pritisci i geopolitička događanja, prije svega oko Irana i Hormuzskog

0: Evropa će, nažalost, uoči sljedeće sezone grijanja biti pod takozvanim dodatnim pritiskom. Međutim, ja osobno ne vjerujem da će tu biti nešto jako loše. Iako se svašta uvijek može dogoditi, ali umirio bi i građane i Hrvatske i BiH da jednostavno to neće biti baš veliki problem.
1: Možemo li reći kako je američki napad na Iran, namjerno ili ne, osnažio rusku ekonomiju zbog stalnog rasta cijena nafte i ovisnosti ruskog budžeta o toj cijeni?
0: Pa gledajte, to je za njih i dobro i loše. Dobro je ovo što ste sami rekli, što su više cijene i nafte i prirodnog plina.

0: toliki problem.
1: Možemo li reći kako američki napad na Iran, namjerno ili ne, osnažio rusku ekonomiju zbog stalnog rasta cijena nafte i ovisnosti ruskog budžeta o toj cijeni?
0: Pa gledajte, to je za njih i dobro i loše. Dobro je ovo što ste sami rekli, što su više cijene i nafte i prirodnog plina. Evo, cijene su dosta volatilne i sve to na neki način je loše. Prije sve, Europa se inače miče od obnovljivih izvora energije. Kako će se Europa snaći? Kako će ona to uspjeti? Da li će ta tranzicija proći glatko? I najvažnije pitanje, koliko će ona biti skupa, su nešto što će Europu obilježiti u sljedećih 3 do 5 godina. Plin fali, međutim, rat je, moramo shvatiti da je to ozbiljan sukob i na neki način ne bi sad ulazio neke političke dileme i trileme, što se kaže. Međutim, Europa je, kažem, uhvatila dobar smjer da se makne općenito od prirodnog plina i nafte i naftnih derivata, jer kao što znate, Europa nema izvore i nema nalazišta i ona će dosta toga i sve više ulagati u obnovljive izvore.
2: Dvorana Brčanske skupštine bila je nedavno ispunjena predstavnicima mjesnih zajednica i nevladinog sektora, te građanima koji su željeli čuti kako će biti preusmjeren novac u okviru prijedloga rebalansa proračuna. Javnu raspravu pratio je Admir Kadrić.
3: Izmjene budžeta distrikta za tekuću godinu, kojim se preraspodjeljuje dodatnih 62 miliona 174.000 maraka viška prihoda nad rashodima, strukturirane su tako, kazala je u svojstvu uvodničarke, obraćajući se prisutnima direktorica Direkcije za financije Brčko Janja Geljić, da ih čine.
4: Prihodi i drugi izvori financiranja su ukupno uvećani za 57,2 miliona, a istovremeno su predložena smanjenje rashoda i izdataka u proračunu 2026. godine ukupno iznosu od 4,9 miliona.

0: 2.174.000 maraka viška prihoda nad rashodima strukturirane su tako, kazala je u svojstvu uvodničarke, obraćajući se prisutnima direktorica Direkcije za financije Brčko Janja Geljić, da ih čine.
1: Prihodi i drugi izvori financiranja su ukupno uvećani za 57,2 miliona, a istovremeno su predložena smanjenje rashoda i izdataka u proračunu 2026. godine ukupno iznosu od 4,9 miliona.
0: Među brojnim predstavnicima posebice mjesnih zajednica, Hajrudin Jusufović, mjesna zajednica Klanac, je podsjetio da vlasti uopšte ne koriste njihulje. Ističe da je najveće ravanju sredstava rebalansa budžeta distrikta za tekuću godinu zakazana je 24. augusta.
2: Kultura. U Jelahu je održan prvi Sevdahfest. Uz etablirane izvođače nastupili su i oni koji tek dolaze na glazbenu scenu. Pjevajući s publikom još su jednom pokazali da je sevdalinka više od glazbe, više od pjesme i stiha, da je ona dio identiteta i opis života bosanskog čovjeka.
3: Uz 6. dječiji i 25. međunarodni festival folklora, entuzijasti iz kulturno-umjetničkog društva Izudin Mula Bećirović Izo iz Jelaha ove su godine u sklopu kulturno-zabavne manifestacije Jelaško ljeto organizirali i prvi Sevdah fest. Haris Kotoric, predsjednik društva.
4: Njegove vrijednosti, tradicije i običaje, svega pa tako i muzike, odnosno sevdalinke. I to je jedan, sigurno jedan od razloga zašto smo se odlučili da organizujemo ovo večeras.
3: Partner u kreiranju i organizaciji Sevdah Festa bila je Fondacija Sevdah. Direktor Damir Galijašević.
5: Sevdalinka je oduvijek dio našeg identiteta. Sevdalinka je nešto s čim se mi svi prepoznajemo. I ja sam sretan što mi tokom ovog ljeta sviramo baš onako širom Bosne i Hercegovine i šire. I sretan sam što gdje god smo se pojavili uvijek je to bilo jako lijepo prihvaćeno. Zato što ljudi ovo osjećaju. Naš cilj je da narod s nama pjeva.
3: Pred oduševljenom publikom na Jelaškom trgu nastupilo je desetak mladih izvođača sevdalinke, među njima i Memnun Muzaferija.
6: Sevdalinka je u stvari opis života bosanskog čovjeka, a ne podrazumijeva to samo lijep glas da Bog, a Bog me ponašanje i samo pjevanje treba i gradit, a i onda i održati.
7: Mi starije volimo, gajimo, ja je pjevam na svoj način, ono, amaterski, za svoju dušu i za svoje prijatelje, ali ova djeca su, ovo su profesionalci i njima svaka čast.
3: Dodaje estradni umjetnik iz Tešnja Anto Škoro. Sudeći prema entuzijazmu organizatora, ali i reakcijama publike, Sevdah Fest će do godine zasigurno biti još masovniji i sadržajniji. Za Federalni radio iz Tešnja, Muhamed Čabrić.
2: Sport.
8: Juniorska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine na Europskom prvenstvu u Hrvatskoj igra za plasman od 9. do 16. mjesta. Nakon pobjede nad selekcijom Velike Britanije 94-64, naš birani tim je sinoć izgubio od Crne Gore 71-94 i u posljednjoj utakmici će se sa Finskom boriti za plasman na 11. poziciju. Susret počinju u 16 sati i 30 minuta. Prethodno smo u grupi D zauzeli 3. mjesto iza Mađara i Gruzijaca, a ispred selekcija Sjeverne Makedonije i Švedske. Nogometni klubovi ovog vikenda igraju prijateljske i pripremne mečeve. Iz velikog broja ogleda biram neke rezultate od sinoć. Girona Arsenal 1-4, Čelik Bsk Banja Luka 3-1, Sloga Doboj Zvijezda Gradačac 1-0, Široki Brijeg Tomislav 3-0, Željezničar Sloboda 0-3, Real Madrid Fiorentina 2-2. Pred nama su susreti Galatasaray Ren, Genk Twente, Trabzonspor Udinese, Burnley Torino i Feyenoord Atalanta između ostalih. Naredne sedmice nastavljamo pratiti međunarodnu konkurenciju pod okriljem UEFA. U utorak polufinale kvalifikacija igraju u Ligi prvaka, većinu ogleda Evropske i Konferencijske lige u četvrtak 6. ovog mjeseca. Jednu od njih i posljednji predstavnik Bosne i Hercegovine, borac u Banja Luci, će od 20 sati i 30 minuta ugostiti bjeloruski Vitebsk. I tenis za kraj. Na ATP turniru serije 500 u Washingtonu poznati su finalni parovi. U muškoj konkurenciji su to treći nositelj Taylor Fritz i Rafael Hodar. Amerikanac je u polufinalu prošao zemljaka.

0: Marka Brendona na Kašimu 633663, a Španac bio bolji od Čileanca Aleandra Tabilja 676464. Fritz i Hodar na mrežu će u 20 sati i 30 minuta. Kod teniserki će za naslov igrati prvo postavlje.
1: Rasci nastavili su se boriti s velikim šumskim požarom zapadno od Atene u Francuskoj stanje pripravnosti nakon velikih požara u okolici Bordeauxa. Deseci tisuća mladih vjernika iz 70 zemalja okupili su se u Međugorju na 37. Međunarodnom festivalu molitve i prijateljstva. Vrijeme veoma vruće i sunčano, slično se očekuje i idućeg tjedna.
2: Slušali ste Dnevnik federalnog radija. Tonska realizacija Ajnur Ahmetović, spikerica Senada Smaković, urednik emisije Damir Šimić.
3: Putevi.
4: Pojačan intenzitet saobraćaja bilježi se na svim pravcima prema Sarajevu uslijed velikog muzičkog događaja koji je privukao veliki broj posjetilaca. Duge su kolone putničkih vozila u oba smjera na graničnim prijelazima Brod, Slavonski Brod, Gradiška, Gornji Varoš, Kostenica, Hrvatska Kostenica, Velika Kladuša, Maljevac, Izačić, Ličko, Petrovo Selo, Gradina, Doljani, Metković, Gorica, Vinjani, Donji, Deleuša, Vraćenovići, Hum, Šćepan Polje, Klobuk, Ilino Brdo i Zupci, Sitnica. Pojačani promet vozila na izlazu iz naše zemlje na graničnim prijelazima Šamac, Orahovlje i Hadžin Potok. Na ostalim graničnim prijelazima pojačani promet vozila, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila Vrandu, Klašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake na magistralnoj cesti Podromanija Sumbulovac Prevoj Romanija saobraća se usporeno uz povremene kraće obustave. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
3: Vrijeme.
2: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano. Temperature izmjerene u 14 sati. Ivan Sedlo i Sokolac 29 stepeni. Srebrenica 32. Sanski Most i Sarajevo 34. Trebinje i Tuzla 35. Banja Luka, Doboj i Prijedor 36. Bijeljina 37. I Mostar 41 stepen. Sutra u Bosni i Hercegovini bit će pretežno sunčano. Vjetar slab, istočni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 19, na jugu do 25, a najviša dnevna od 33 do 39, na jugu zemlje do 42 stepena. U Sarajevu pretežno sunčano. Najniža jutarnja temperatura oko 17, a najviša dnevna oko 35 stepeni.
5: Federalna.ba

slušatelji, puno selama, puno pozdrava za vas od Azre. 12 sati i 4 minute na talasima ste radija Prača, tu smo do 10 na 102.6 i 93.1 FM stereo. Slušate nas i nadam se uživate. U okviru vikend programa i ove nedelje biramo hitove sedmice. Po tri pjesme iz oba domena muzike za koje vi glasate porukama na Viber broj. Naravno, pošaljite poruke ili nas pozovite 061-287-9918 je Viber broj, a možete nas pozivati i na telefon Radija Prača i na taj način glasati 038-799-106. Evo za koga možete glasati i kako ćemo slušati pjesme. Prvi prijedlog folk muzike, Najorgova noć mi miriše, Elma Sinanović. Šerif Konjević, Sto kafana. I Ljubaličić, Kad god te sretne. Glasati možete i za Džejlu Ramović i Peđu Jovanovića, duet je u pitanju, Pusti me da odem. Saša Kovačević, pjesma Tanana. Ilma Karahmet, Domine. Eto, naši prijedlozi i naravno u narednih skorom sat vremena vaši glasovi odlučit će ko će da podnese titulu hit sedmice, folk i zabavne muzike. Idemo mi sa prijedlozima, pa onda nastavljamo dalje s muzikom sve do 10 minuta do kraja, dakle do 19 sati, kada ćemo proglasiti pobjednike, još jednom poslušati pobjedničke pjesme i onda naravno vijesti BH Radija 1. Slušamo Elmu Sinanović na Jorgovan noć mi miriše. Too loud video production.

0: ponekad je najveća ljubav ona koju moraš da pustiš.
1: Nakon Elme Sinanović, Peđa Jovanović i Džejla Ramović, Pusti me da ode. Pitanje je duetska pop folk balada. I za ovu pjesmu glasate ukoliko vam se sviđate ili je možda vaš favorit.

0: to je...
1: I posljednja pjesma koja se bori da ponese titulu hit sedmice ove nedjelje je Domine, Ilba Karahme, treći prijedlog zabavne muzike. Muzika.

Saslušali smo prijedloge, čuli ste koje su pjesme koje se bore da ponesu titulu hit sedmice. Na Jorgova, Noć mi miriše, Elba Sinanović, Stotinu kafana, Šerif Konjević i Kad gote sretnim, Ljubaličić. Prijedlozi folk muzike, Džejla i Peđa Jovanović, Pusti me da odim, Zabavna muzika, prvi prijedlog, Tanana Saša Kovačević i Domine Ilmakar Ahmet. Glasajte, dragi slušatelji, 20 minuta imate vremena.

0: 3 minuta do 19 sati i vrijeme je da proglasimo pobjednike.
1: Makar jednom.
0: Na Jorgova noć mi miriše, Elma Sinanović je dobila najviše vaših glasova kada je u pitanju folk muzika, dakle prvi prijedlog. Vi ste tako glasali, hvala za povjerenje, izdvojeno vrijeme. Ovo je pjesma koju slušamo u narednih 7 dana na početku druženja.
1: Hodala je svijetom bez glasa.
0: A pjesma Pusti me da odem, Jayli Peđe, je također dobila najviše vaših glasova iz domena zabavne muzike. Pa ćemo ovu pjesmu slušati svaki dan 16 sati.
1: A ne tražit.
0: Ostanite ti dalje uz naš program. U 19 sati su vijesti, večernje izdanje BH Radio 1. A do tada slušamo još jednom pobjedničke pjesme. Vrat.

0: gašena vatra kod Čitluka i Širokog Brijega, požari bijesne širom Grčke, evakuisane hiljade ljudi. Kerim Alajbegović je novi fudbaler Juventusa. Vrijeme sutra ponovo sunčano i vruće. Stanje na požarištima kod Trebinja i dalje je teško i složeno. Brojni vatrogasci su na terenu, ali gašenje otežava nepristupačan teren, govori komandir vatrogasne jedinice Trebinje Dejan Kašiković.
1: Pojavio nam se dodatni požar koji je izbio u mjestu Kotezi. To nam otežava rad na posvećenom požaru u predjelu Vovujca, Biograda.

0: i na drugu stranu prema Lapnji. Trenutno smo angažovali sve raspoložive snage da bi u prvom mahu suzbili širenje na objekte i materijalna dobra naših građana. Jedinica raspolaže sa svim operativnim stvarima koje su potrebne na terenu. Imali smo naporan noć i jutarnje sate, odbranili smo selo Biograd, sami ti požar je nastavio da ide prema dole, prema asfaltnoj bazi koja se nalazi, tu ima par kuća, veliki nam problem stvara, nepristupačan teren, kršovito je, lekovina i ne možemo prići sa brentačama i s opremom da bi mogli ugasiti požar.
1: Požari na području Širokog Brijega i Čitluka su ugašeni nakon višednevne borbe. Ključnu ulogu odigrala je podrška dva air traktora. Vatrogasne ekipe i dalje dežuraju kako bi spriječile aktiviranje požarišta uslijed visokih temperatura i vjetra. Požari su aktivni širom Europe. Najteža situacija je u Grčkoj gdje su evakuisane hiljade osoba. Vatrena stihija bliži se Atini, a ugroženi su i brojni otoci. Za vrijeme gašenja srušila su se dva helikoptera, a potraga za posadom još traje. U gašenju su ranije poginula tri vatrogasca, govori grčki ministar za civilnu zaštitu Evangelos Turnas.
2: Vrlo jaki dolujni vjetrovi i dalje stvaraju izuzetno teške uvjete. Zbog toga u mnogim slučajevima protiv požarne snage iz zraka ne mogu zahvatiti vodu ili je ispustiti zbog ekstremne turbulencije, uprkos kontinuiranim naporima. Ovi višestruki incidenti u kombinaciji s ekstremnim vremenskim uvjetima doveli su nas do krajnjih granica.
1: Požar u porodičnoj kući u Svetom križu Začretju izazvan je vatrom koja je namjerno zapaljena u više prostorija kuće, pokazao je uviđaj. Hrvatska policija ranije je potvrdila da su smrtno stradali otac i dvoje maloljetne djece. Tačan uzrok smrti bit će utvrđen nakon obdukcije. 13 osoba je poginulo u padu malog aviona na jugu Perua. Lokalne vlasti potvrdile su da su među poginulima turisti i dva pilota koji su obilazili arheološki lokalitet Nazca. Uzrok pada letjelice još nije poznat, govori predsjednik Perua Keiko Fujimori.
3: Prvo želim izraziti najdublje saučešće povodom ove nesreće. Ministar saobraćaja provodi istragu, a ministar vanjskih poslova je u kontaktu sa konzulatima stranih državljana koji su poginuli. Procjenjujemo privremenu obustavu rada aerodroma, ali ne želim preuveličavati situaciju dok mi nadležni ministri ne pošalju svoje izvještaje.
1: Iran je potvrdio da traju intenzivni pregovori o uspostavljanju novog primirja sa Sjedinjenim Američkim Državama. Kako je saopćeno, i dalje je ključno pitanje otvaranja Hormuškog moreuza. Zbog zatvaranja ovog prolaza cijena nafte na svjetskom tržištu u stalnom je rastu. U međuvremenu je 7 zemalja članica OPEC-a najavilo značajno povećanje proizvodnje nafte zbog stabilizacije tržišta. Na memorijalnom groblju Uštici kod Jasenovca održana je centralna komemoracija povodom obilježavanja Međunarodnog dana sjećanja na romske žrtve u Drugom svjetskom ratu. Počast hiljadama žrtava ustaškog režima odali su preživjeli članovi romske zajednice i zvaničnici. Opširnije Dragan Maksimović.
4: Međunarodni dan sjećanja na romske žrtve genocida u Drugom svjetskom ratu Samudaripen obilježen je i u Hrvatskoj u znak sjećanja kada je 1944. u koncentracionom logoru Auschwitz ubijeno gotovo 3000 Roma. Kao i svake godine, centralno obilježavanje održano je u memorialnom centru Uštici kod Jasenovca, koja je bila dio sistema ustaških logora Jasenovac Donja Gradina, gdje je i najviše Roma ubijeno. Branko Petrović, predsjednik romske zajednice Osječko-baranjske županije.
5: Upomena da se nikad ovako zlo više ne ponovi. Kažemo, mi smo danas u Tuzi jer sjećanje na te naše stradale ovdje u Ušticama, ali smo svejedno i ponosni, kažem na ono kako danas romska zajednica živi u Republici Hrvatskoj.
4: Na ovom mjestu u Uštici pronađena je 21 masovna grobnica, a procjenjuje se da je na području Jasenovca i Uštice tokom Drugog svjetskog rata život izgubilo oko 20.000 Roma. Predstavnik romske nacionalne manjine i saborski zastupnik Veljko Kajtazi istakao je značaj očuvanja sjećanja i borbe protiv mržnje. Ružić, izaslanik predsjednika vlade Hrvatske.
6: Dolaskom ovdje je tradicionalno

0: Na 2. kolovoza podržavamo kulturu sjećanja i rad na uključivom društvu koji nema alternative. Ako takve vrijednosti ne razvijate i ne šaljete poruku kroz njih, onda ne možete razvijati ni druge vrijednosti na kojima gradite cijelo moderno civilizirano društvo.
1: Komemoraciju u Uštici organizovali su Savez Roma Kali Sara, tokom koje su služeni i vjerski obredi svih konfesija. Za BH Radio 1, Dragan Maksimović.
2: U memorialnom spomen kompleksu Šušnjar kod Sanskog mosta obilježeno je 85 godina od ustaškog zločina nad Srbima. U ovom mjestu ubijeno je više od 5.500 Srba i 50 Jevreja. Iz vlade Republike Srpske naveli su da je ovo jedan od najbrutalnijih zločina koji su počinjeni u Drugom svjetskom ratu. Dodjelom zlatnog platana glumcu Zlatanu Vidoviću večeras će u Trebinju biti zatvoren 14. festival evropskog i mediteranskog filma. Tokom 6 festivalskih dana na nekoliko gradskih lokacija prikazano je više od 30 filmova. Najbolji film izabraće publika koja je zadovoljna prikazanim.
3: Trebinje sve više i više postaje nekako grad kulture i mnogo mi je drago što odrastam imam takvu priliku da mogu da posjetim ovako nešto, jer zaista je raznolik program, filmovi su dosta kvalitetni.
4: Drago mi je što sam za vrijeme ovog festivala u Trebinju i što mogu da pogledam filme koje sam propustio, evo, na primjer, Hajduk u Beogradu, ovo mi je bila jedinstvena prilika da taj film pogledam i drago mi je. Trebinski festival daje živost Trebinja.
5: Velika važnost je i festival kao prvo donosi kulturu, onda mogućnost građanima i gostima da pogledaju neke vrlo zanimljive filmove i dobre koje možda nikada u životu ne bi ni gledali, a čarolija je u tome što imaju otvorena kina, prava ljetna. Umjetnici se susreću i to je nešto prekrasno zapravo.
2: Počasno srce Sarajeva 32. Sarajevo Film Festivala bit će dodijeljeno BH glumcu Emiru Hadžihafizbegoviću. Nagrada mu se uručuje za sveukupan doprinos filmskoj umjetnosti. Hadžihafizbegović je ostvario više od 70 uloga u filmovima i preko 100 u teatru i drugim medijima. Ovogodišnji SFF bit će održan od 14. do 21. augusta. BH kantautor Dino Merlin održat će večeras posljednji od 3 planirana koncerta na stadionu Koševo i sinoćni nastup pratilo je više desetina hiljada osoba. Organizatori su još jednom podsjetili da će svi koji u petak nisu uspjeli ući na parter, ulaznice moći iskoristiti večeras. BH reprezentativac Kerim Alajbegović zvanično je novi fudbaler italijanskog Juventusa. 18-godišnji fudbaler danas je potpisao ugovor do 2031. godine i zvanično je predstavljen u torinskom klubu. Transfer je vrijedan oko 35 miliona eura. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu su 32 stepena, Banja Luci 34, Mostaru 35, u Brčkom 36 stepeni. I sutra sunčano i vruće, jutarnja temperatura od 14 do 25, a najviša dnevna od 33 do 39, na jugu zemlje do 42 stepena. Nakon uviđaja i uklanjanja vozila, magistralna cesta Neum Stolac ponovo je prohodna. Duge su kolone vozila na gotovo svim graničnim prilazima sa Hrvatskom i Crnom Gorom. Slušali ste večernje vijesti BH Radija 1, urednik emisije Adis Muhić.
6: Album sedmice. Radija 1, sa vama kroz život korača, nemaš radio, praća.

vrijeme za sportske minute, dragi slušatelji. 19 sati i 21 minuta. Italijanski velikan Juventus i Bayer Leverkusen postigli su dogovor o trajnom transferu BH reprezentativca Kerima Alajbegovića. 18-godišnjak, koji će 21. septembra napuniti 19 godina, potpisao je petogodišnji ugovor sa klubom koji važi do 30. juna 2031. godine, objavljeno je na službenoj stranici Stare dame iz Torina. Alajbegović je sposoban za djelovanje na obje strane terena i podjednako vješ sa obje noge stiže u Torino nakon impresivne sezone u Austriji sa Salzburgom. Tamo je odigrao važnu ulogu i sakupio 44 nastupa u svim takmičenjima, postigavši 13 golova, dodavši 4 asistencije. Kerim Alajbegović je dinamičan i svestran, a igranje sa obje noge čini ga nepredvidivi za protivničke defanzivce i opasnim na oba krila. Reprezentativac Bosne i Hercegovine je rođen u Kelnu. Prošao je kroz omladinske pogone u Kelnu prije nego što se pridružio Leverkusenu. Sazreo je u Njemačkoj, zaradivši pozive za Bundesligu i Ligu prvaka, a zatim je otišao na posudbu Salzburg. Alajbegović se, iako veoma mlad, već etablirao i na međunarodnom nivou. Nakon što se probio kroz mlađe selekcije, brzo je postao referentna tačka na seniorskom nivou za Bosnu i Hercegovinu. Do sada je odigrao 11 utakmica, postigao 2 gola, uključujući jedan gol na svjetskom prvenstvu 2026. Sjajni talenat sa velikom ličnošću i ogromnim potencijalom sada je spreman da pokaže svoju vrijednost u našim bojama. Dobrodošao u Juventus, Kerime, navodi se u tekstu.

0: atletski klub Puls iz Tomislavgrada i atletski sportski klub ASK Split organizovali su 12. izdanje Duvanjske desetke utrke za krunu kralja Tomislava, koja se u subotu trčala ulicama Tomislavgrada. Pobjednik Duvanjske desetke u utrci na 10 km je Ivan Dračar iz HK Mladost Zagreb. Drugo mjesto zauzeo Ilija Jukić iz AK Puls Tomislavgrad, a treće Ante Pokrajčić iz HK Mladost Zagreb. U ženskoj konkurenciji najbrža je bila Nikolina Šustić iz MK Marijan Split, dok su drugo i treće mjesto osvojile Nataša Šustić Stanković iz AK Sljeme Zagreb i Marija Konta. 12. izdanje Duvanjske desetke okupilo je rekordan broj sudionika, 400, a natjecatelji su pristigli iz 9 europskih i prekomorskih država. Uz glavnu utrku organizirana je i utrka građana na 3,3 km, koja svake godine privlači sve više trkača, a najbrži u ovoj utrci u muškoj konkurenciji bili su Ivan Barada iz AK Full Time, Ivan Jurić iz AK Puls Tomislavgrad, te Marin Šutalo iz Stolačkog Cenera. U konkurenciji žena prva dva mjesta izborile su sestre Lana i Lorena Mangiarallo, atletski klub iz Livna, dok je treće vrijeme istrčala Nina Radoš iz atletskog kluba Puls Tomislavgrad. Kao i svake godine, organizator je pripremio i dječju utrku na kojoj se natjecalo oko 300 djece uzrasta od 6 do 15 godina u četiri kategorije 100, 200, 300 i 400 metara. Na ovogodišnjoj utrci startni broj 1 nosila je hrvatska olimpijka Blanka Vlašić. Inače, Duvanjska desetka počela je 2014. kada se skupina duvanjskih zaljubljenika u trčanje odlučila za organizaciju ovakvog događaja. Prva utrka okupila je 50 trkača, a iz godine u godinu taj se broj povećavao. Tako da je ova manifestacija ubrzo počela okupljati više od 200 natjecatelja iz više europskih država. O sportu toliko, dragi slušatelji. Sviramo u nastavku. Slušate Sevda sve do 20 sati, a mi smo ponovo sa vama od 20 sati kada je na programu Zabavno veče, emisija kojom ćemo u okvirci završiti ovo nedjeljno druženje na talasima Radija Prača. Zato budite sa nama da se družimo sve do 10, naravno.
1: Koju rado sluša?

dragi moji, dragi moje, 20 je sati i sledi zabavno veče. Dobrodošli u ovo večerašnje drugo augustovsko izdanje, odnosno druženje, i vjerujem da ćete ostati se nama do 10. Osim toga možete posjetiti stadion Selvedin Selko Žiga u Prači, u toku je manifestacija Pračansko ljeto 2026, o tome ćemo više kasnije. Nećemo gubiti vrijeme na priču odmah na početku. Idemo slušati pozdravnu pjesmu dok čekamo na vaše pozive 038-799-106-799-284. Možete da nam pišete Viber broj 061-287-918, možete slati poruke na Facebook. A sada ide pozdravna pjesma za početak. Nakon toga krećemo sa vašim muzičkim željama i naravno otkrićemo vam šta vas očekuje večeras kada je u pitanju Pračansko ljeto 2026. A za početak Ljubaličić i Kad god te sretnem.

0: In my opinion, one of the best locations for
1: the station with the best music.
2: Best music.
3: I love the music.
2: Best music.
3: Slušatelji, evo nas ponovo sa vama nakon bloka muzičke želja 20 sati i 20 minuta. Vrijeme je da vas podsjetimo šta vas to očekuje večeras kada je u pitanju manifestacija Pračansko ljeto 2026. Ko je zadužen za vaše dobro raspoloženje?

Edus Majović. Uživajte, dragi slušatelji, budite dio manifestacije Pračansko ljeto 2026. Stadion Silvadin Selko Žigo, Prača. Ako ipak odlučite da ovo večer provedete uz laganu muziku u svom dvorištu, u društvu, porodici, prijatelja ili u domu svom, onako lagano da se odmorite nakon ovog pakleno vrućeg dana, onda budite se nama, nećete se pokajati. Evo i putem naših talasa Edo Smajović pjeva za vas. Sutra po programu manifestacije je veće duhovne muzike. Armin Muzaferija zabavlja vas u stvari sutra, dakle veće duhovne muzike uz Armina Muzaferiju. Aktivnosti će se odvijati u Hrenovici, naselju Kaljani. Domaćini Merhunisa i Adnan Kaljanac izražavaju posebno zadovoljstvo da ovu večer provedete sa njima u toplini zajedništva dove i lijepog sjećanja na njihovu malu kćerkicu Esmu.

Još jedno obavještenje iz Goraždanske elektrodistribucije za vas, dragi naši, zbog revizije transformatorskih stanica Hrenovica, Hrenovica 2, Hrenovica 3 i Prača. 3. augusta, znači sutra, planirana su isključenja električne energije kod svih kupaca na pomenutim transformatorskim područjima i to u sljedećim terminima. TS Hrenovica u vremenu od 9 do 10.30, TS Hrenovica 2 u vremenu od 10.30 do 12 sati, TS Hrenovica 3 u vremenu od 12 do 13.30 i TS Prača u vremenu od 14 do 15.30. Iz Goraždanske elektrodistribucije molim kupce za razumijevanje.

slušamo Armina Muzaferi, obiću tu, dragi slušatelji, u toku je zabavno veče na talasima Prača radija, u toku je manifestacija Pračansko ljeto 2026. A kada smo već kod Armina Muzaferije, još jednom ću da vas podsjetim da je sutra po programu manifestacije Pračansko ljeto 2026 veče duhovne muzike. Mjesto održavanja je Hranovica, naselje Kaljani. Naime, naši sugrađani Merhunisa i Jadan Kaljanac s posebnom emocijom pozivaju vas da se pridružite učenju Mevlude i večeri duhovne muzike koju organiziraju u spomen na njihovu dragu i voljenu ćerkicu Esmu Kaljanac, koja je preminula prošle godine. Dakle, 3. august 2026. mjesto održavanja Hrenovica, Kaljani, velika Esmina kuća. Program je sljedeći. Od 18 sati do 18 sati i 45 minuta okupljanje gostiju, Mevlud nakon toga, pa onda će biti svakako i zakuska. Tako po protokolu piše, od 20 sati i 45 minuta veće duhovne muzike uz hor preporod iz Ilijaša i Armina Muzaferiju. Ne sumnjam da će biti ovo zaista jedno lijepo, ne lijepo, nego prelijepo veće i odmor za dušu. Domaćini poručuju da im je posebno drago. Bilo bi im dakle posebno drago da ovu večer provedete sa njima u toplini zajedništva, dove i lijepog sjećanja na njihovu malu Esmicu. Evo, dragi slušatelji, dakle sutra, ako Bog da, večer duhovne muzike uz Armina Muzaferiju.

slušatelji, nastavljamo dalje. Zabavno veče, 21 sat i 20 minuta. Vi ste na talasima Radija Prača. I nadam se da provodite ugodno veče. Pračansko ljeto 2026 se nastavlja novim sadržajima. Nakon još jedne uspješne večeri ispunjene sportskim nadmetanjima, dobrom zabavom, manifestacija Pračansko ljeto 2026 nastavlja i sutra raznovrsnim programskim sadržajima. Posjetioce očekuju novi susret i kulturno-zabavni program te sadržaj namijenjeni svim generacijama sve do nedjelje, dakle 9. avgusta. Odnosno poseban događaj manifestacije svakako jeste sutra, kada će biti upriličeno veće duhovne muzike koje će se održati u Hrenovici, tačnije u Kaljanima, a program počinje nakon učenja Mevluda. Nastupit će hor Preporod iz Ilijaša i poznati interpretator duhovne muzike Armin Muzaferija. Očekuje se da će ovaj sadržaj okupiti veliki broj posjetilaca u ozračju duhovnosti, zajedništva i lijepih emocija. Organizatori pozivaju građane, prače okolnih mjesta i sve goste da svojim prisustvom podrže manifestaciju, da podrže ovo veče, da budu još dio još jedne nezaboravne večeri Pračanskog ljeta 2026. Dakle, sutra veče duhovne muzike uz Armina Muzaferiju i hor Preporod Ilijaš. Mjesto održavanja Hrenovica Kaljani. Dobro ste čuli. A domaćini su Merhunisa i Adnan Kaljani.

domaćini su izrazili zadovoljstvo i, kako kažu u pozivnici, posebno im je drago da ovu večer provedete sa njima u toplini zajedništva, dova i lijepog sjećanja na malu Esmu. 3. august 2026. Velika Esmina kuća. I nadopunit ću svakako još na kraju ove najave za sutra da aktivnosti na stadionu Selvedin, Selko, Žigo u skladu sa ovom večeri sutra nema.

Dragi slušatelji, došli smo i do kraja ovog druženja na talasima Prača radija za ovu nedjelju 2. avgustoli. I sutra budite ponovo sa nama, započinite dan. Dobrodošlicu ću vam poželjeti ja, svakako nadam se, vama želim mnogo zdravlja, mnogo sreće, da nam se lijepo naspavate, odmorite i da sutra ako

Od kraja ovog druženja na talasima Prača radija za ovu nedjelju 2. avgustoli. I sutra budite ponovo sa nama, započinite dan. Dobrodošlicu ću vam poželjeti ja, svakako nadam se, vama želim mnogo zdravlja, mnogo sreće, da nam se lijepo naspavate, odmorite i da sutra, ako Bog da, onako u dobrom raspoloženju i vedri i čili, započinite.